0: ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more.